Ntini ani papa so wo hunu wo mbahunu. Anya spiritual blessing ye pe o. But we need a miracle. I dance bi an chese en chese ni an obi aye. Ene ye be jino obi so akasa. O su de le urade ayama o. O su de ne wetimi aye. Asafo era dinano kase busue si aya ya evro beden evro beden ni sensation ino aya o sorry miti kase na yeko kase kase mri ya anfero kase bin new ho ni panyi nan nim so ho akero anukure bin de di kakra.

ye chinsuo frim ye ye niema papa ono kra na ye nika samen ono na ye prove chire gana ni bia se enye fidie na obedi tete hu se me se na ewo me ho afidie chire yare fine but the fidie ente ya haban ntina dikin ma me sori a me kwa kwa mo me da yankopon asese ah na obi a meti haban na metumi dia mo obi na nimpa ne ho ato no na obi su kure fidie wade aye na anye yie na wi a wa ba ye mienu hwan timpese me ka kire wo se ye wode adom a chede anyame de adom no na ye wode we kosua pe ye kire akwan wate se diabetes koko na epie na je wuje wona sabi moja sabe ma wa ye nhweha ma wo be mma ya wo ya wa ye se junso ka 1212 mirika wo junso watena se ye nhweha ma ne ye de rubber ashe wo be mem ende ye twa wa ye se de pipe ashe ho onu po hwe bra wo bre obi aye se ma ne we bubu egufom emwo na ma ne spinal cord ehu abasem ende obi tena se agi so twene mu na odane ne ho na omuvu kwa ha eye awira ho sago de diabetes bp dan me ka me si so bi nya bp papa na se bp wo de duro so na se bp ni de bia koso ekosoro ekosoro ekosoro e rise ya hey wo kidding ehun ya basem wo kidding me se wo de wo pia bi so bi o ye doctor na check obi a obaka akere say yem we dwa no ofene dwa no pa wiya na wo mpem wo nkope bibiduro ah ye betumi treat ma ho ato wo de wo de bo won safo yin se o e de ko ma fa ma edura na ma koma wo kwa na wa koma bo kim ikim ikim na wuti na wetiko na wuti apai na wo hu na mane